0: kacha enye no no sasa eduro bi anka den
1: yo ombre kam
0: yeah na no no sikacha enye no no sasa eduro bi anka den.